آد رکھتا داد باہے باہے باہے باہے جو رام نام پرمتام سدھ بدھ نریکار بے شمار سربر کو کاہے جو ستھر چیت بھگت ہیت پیک تریو ہر ناک تریو ناک بدار جو سنک چکر گدا پدم آپ آپ کیو شدم اپرم پر پار برم دکھے کون تاہے جو سات ساج باس آد تک صدا واہے گو واہے واہے گو واہے جیو